0: awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina aw mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: aw nyoro soro so madala tuguni na so madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro le nko sankorota aw siraka shifu de soro munu be barake ngodube barake walsa ka sega mauka nusongo ya de ba walsa ka sega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoris o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o do se ka maula yeleng kenka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele soro son au dan se bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gunkono nana